یقی کا گما سے ہم اب کیا بتائیں. اور شعر غزل کا شعر جی دیکھیں خاص, ملتے نہیں ہیں اپنی, ملتے نہیں

0: کیا بات ہے سر، کیا بات ہے، کیا بات ہے،
1: بہت شکریہ. میں نے تو بعد میں توڑا تھا اسے، آئینہ مجھ پہ ہنسا تھا، پہلے رنگ موسم کا ہرا تھا پہلے. بہت بہت شکریہ،
0: کیا بات ہے، کیا بات ہے. بہت شکریہ کہ آپ اس محفل میں آئے اور آپ نے سرجن بھارتی کی اس محفل کو روشن کیا سر.
2: اور اب ہم آگے تھوڑا سا بڑھتے ہیں. دیپتی مشر جی کو ہم آمنترت کریں گے آج کی ہماری مکھیہ اتھیتی صاحبہ. میں بتانا چاہوں گی ایک شاندار شاعرہ، جاندار ابھینیتری اور کویتری کے روپ میں لوکپریہ ہیں دیپتی جی. آپ کی چار کتابیں آ چکی ہیں، برف میں پلتی ہوئی آگ ہے تو ہے، اور بات دل کی کہہ تو دیں، یہ اردو میں ہے، اور ایک کتاب اور ہے یہاں وہاں کہاں،
3: اور ایک اور آ گئی ہے تمہارے لیے.
2: تمہارے لیے سواگت ہے. اور آپ کی رچناؤں کو غلام علی صاحب، کویتا کرشن مورتی نے، ہری ہرن جی نے، ادت نارائن جی نے، شریا گھوشال، سوما گھوش، کویتا سیٹھ اور مدھوشری جیسی بڑی کلاکاروں نے اپنی آواز بھی دی ہے. تو دیپتی جی آپ کا سواگت ہے. ان کی چند پنکتیاں میں کہنا چاہوں گی لکھی بھی. جس سے تم نے خود کو دیکھا، ہم وہ ایک نظریہ تھے، ہم سے ہی اب قطرا ہو تم، ہم سے ہی تم دریا تھے. سارا کا سارا کھارا پن ہم نے تم سے پایا ہے، تم سے ملنے سے پہلے تو ہم ایک میٹھا دریا تھے، ہم ایک میٹھا دریا تھے. دیپتی جی
4: تھینک یو، بہت بہت دھنیواد. میں کیا کہوں، ابھیبھوت ہوں. میں بہت سوبھاگیشالی ہوں کہ جہاں پہ راجیش ریڈی صاحب پرفارم کر رہے ہیں اس کاریکرم میں مکھیہ اتھیتھی ہوں. راجیش جی سے میری پہلی ملاقات میرے خیال سے 2002 یا 2003 میں ایک ریلویز کا پروگرام تھا جس میں ندا صاحب کے ساتھ آپ آئے تھے، وہاں ہم لوگ کی ملاقات ہوئی. ہم لوگوں نے مشاعرہ پڑھا، اس کے بعد بہت ایک لمبا سفر ساتھ میں رہا. ہم لوگوں نے بہت سارے مشاعرے ساتھ میں پڑھے، یاترائیں کی. راجیش جی کا جو ویکتتو ہے اس کے بارے میں تھوڑے سے میں کہنا چاہوں گی کہ یہ بڑے سنجیدہ قسم کے انسان ہیں، اور بہت چپ رہنا، بہت کم بولنا، بہت ریزرو رہنا، تو ان کو جاننا بڑا مشکل ہوتا ہے. آپ برسوں ساتھ رہیے لیکن ان کو کھول پانا، ان کو جان پانا بڑا مشکل ہوتا ہے. اور آج کا یہ کاریکرم واقعی بہت اچھا رہا، میں بدھائی دینا چاہوں گی. اس طرح کے پروگرامز کرتے رہیے. میں کہنا یہ چاہتی ہوں کہ جو شروتا ہیں وہ تو اچھا سننا چاہتے ہیں، لیکن جو شاعر ہے، جو کوی ہے، وہ سہردے شروتا ڈھونڈتا رہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ اس کو ایسے شروتا ملے جہاں پہ وہ اپنا دل کھول سکے. اس کو وہ جگہ نہیں ملتی تو وہ اپنے دل کے دروازے بند رکھتا ہے اور صرف اتنا کھولتا ہے جتنا سامنے کی پاترتا ہوتی ہے. تو جب اس کو ایسا پاتر مل جاتا ہے تو اس کا دل کھل جاتا ہے. آج وہی ہوا ہے، راجیش جی نے دل کھول کے جو ہے اپنی بات کہی. یہ ہے کہ وہ نہیں میرا مگر اس سے محبت ہے تو ہے، وہ نہیں میرا مگر اس سے محبت ہے تو ہے، یہ اگر رسم و رواجوں سے بغاوت ہے تو ہے. سچ کو میں نے سچ کہا، جب کہہ دیا تو کہہ دیا. سچ کو میں نے سچ کہا، جب کہہ دیا تو کہہ دیا، اب زمانے کی نظر میں یہ حماقت ہے تو ہے. جل گیا پروانہ گر تو کیا خطا ہے شمع کی، جل گیا پروانہ گھر تو کیا خطا ہے شمع کی، رات بھر جلنا جلانا اس کی قسمت ہے تو ہے. اور یہ سب دوستوں کے نام، سارے دوست، جس کے بھی دوست جہاں بھی ہیں، کہ دوست بن کر دشمنوں سے وہ ستاتا ہے مجھے، دوست بن کر دشمنوں سے وہ ستاتا ہے مجھے، پھر بھی اس ظالم پہ مرنا اپنی فطرت ہے. اور ہے کہ کب کہا میں نے کہ وہ مل جائے مجھ کو میں اسے، کب کہا میں نے کہ وہ مل جائے مجھ کو میں اسے، غیر نہ ہو جائے وہ بس اتنی حسرت ہے تو ہے. آخری شعر ہے. قربت کا مطلب ہوتا ہے نکٹتا، سمیپتا، کنیکشن، کہ دور تھے